0: Amen. Yabeto aso nyame ya doma. Se wurade. Ade bi efri yansa kwede baby. Wurade mani nyina nsambra maye. Onfa monoma sinengo na obiara atwa so frɛ wo na obɔmpa ye mano na wafrɛ na obɔmpa ye ɛde amano ti pacho ɛse shase na fa wo number no ɛtudwa na obiara mfa ne number ntudwa ɛtiefo mon frɛ na ye na mo ɛnto aso mɔmpa nyame adom na suki ɛbɛsan so aba abɛto aso na ya bɔmpa ye
1: be pacho number no ɛyɛ
2: 0595 134 844 849
3: Okay. 0556 26552 0556 26552 0244788
2: Okay.
3: David Abuajini 0246 25 1177 0246 25

Ɔsɛn frɛwo ne ɔsɛn kani bi ne nsua de. Menim sɛ ɔsɛn kani bi anim ne sound anasɛ ne kam ne engine. Ɔsɛn kani bi anim ɛbra noise aba ne kam. Ade a ahyɛnkafo anim paa yɛyɛ kaa yɛde nam no kaa ne ne. Sɛ sound no sesaa yɛ ni. Mesrɛ ɛsan sɛ yɛpɛ sɛ ɛhyɛn a ɛkita yɛn. You use a share no for the next 10 years in Tino, Mr. Oshenkani. But what do you say? A bra, what sound be? As a sound, no, what would you say? Sound way, dear, and yes, I'm a mechanic, no, so Tino. A baby, I will bet me move any muscle. But what do you say? A cano, Nashania, a hano. Cano, a wikitano. A ye. Sɛ yɛ hyɛ kaa na ho ɔden abre ne abre. Ɛwɔ sɛ yɛ hyɛ nneɛma a ɛhɛ kaa no abre ne abre. Ɛnsɛ sɛ yɛ twɛn na kaa ne sɛ na yɛkɔbɔ ka bebree. Nea yɛyɛ nyinaa ɛyɛyɛ nyinaa yɛde kaakaa yɛ ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi a keep good maintenance anaasɛ yɛbɛ keep good eye on our cars ɛno ti na yɛyɛ wei. Mesrɛ ɔhyɛnkani. Sɛ wotumi kɔ service wo kaa na mema wa mo. Wa wan so wan to me anko ye wo die no Mr. Enkechi Esa se ye wo ensu to bremu ensu e toto enuti ana ye boye hu mode e kai kai ye hu se e shey na ikita wo no enu na de wo ko na de wo ba e shey no e hu bible e wo se e hu hian enuti abra wo be hunu se e shey amede nam no ne suban esa e shey no ye se ne soundo e shey ni bibi kanu no Mr. But what do you say? Ube parki eshena. Men yet me koba kwa ba me komi nwa ba. Esan se. Wun kwa e wunya. En unti ena yeshi ya de se. Se ka no estati se ni sound no ese sa. But what do you fa ka no kwa de la no ho. Na yenshen ya e hano. Ya hun ba imbo e wunya. Mr. Wu se. Eni man kiti nkiti a ya esha siye ewo ka no hono. Eno ani ebu ye ni gusu a ekokoye kese ade bi wo ho a ehyase wote ye se na sound na sesa wo hu ye se na break ne enche wo hu ye nanso ubu wani gusu Mr. Abrini Abra wo beti se o sound wa sesa wo break enche enka se me kwa ba bomodia so wode ehyen ne beko na yahwe nia eha no e de ama ehyen no aho bible ehu hia wanso aho bible ehia Enu ti mesre ahyɛnkafo sɛ ebra ye kwe ye nkɔ ne brɛo ye mmɔ ye seat belt na ye make sure sɛ ɛkwan na ye kɔ no ye bɛkɔ no brɛo kai hunu sɛ ahyɛnkani papa ɔno ne ne wakɔ na wabedu fie asomdwem meda sɛ wobɛkɔ ne brɛo na waba bedu fie asomdwem